0: Special 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

Tropical 97.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Muzical.

97.7 FM. Bună dimineața, dragilor, 97 minute aici la Radio Moldova Muzical. Sunt Radu Canțăr și ca întotdeauna sunt alături de voi în zilele de luni. Suntem aici la Radio Moldova Muzical ca întotdeauna cu aceleși rubrici cu care v-ați obișnuit și cu care vă simțiți bine. Astăzi vom merge mai departe să mai ascultăm niște muzică bună. Vă voi da și asta, programul pentru această zi. Iar eu zic să mergem mai departe cu Casca Cry și revenim în scurt timp.

0: Nova Muzical. Calendar muzical.
1: Dragilor, 9:18 și cred că este timpul să-i dăm startul acestui calendar muzical și începem cu perioada clasică. 1812 se naște Julius Reitz. Trebuie să menționez că astăzi este 11 mai. Deci pe 11 mai în 1812 se naște Julius Reitz, compozitor și dirijor german de operă romantică, apropiat al lui Felix Mendelssohn. În 1888 se naște Irving Berlin, unul dintre cei mai influenți compozitori ai muzicii americane moderne. În 1894 se naște Sergei Prokofiev, unul dintre cei mai mari compozitori ai secolului 20, autorul baletului Romeo și Julieta. Trecând mai departe, în secolul 20, în 1938, se naște Carla Bley, pianistă și compozitoare de jazz avantgardist. În 1941 se naște Eric Burdon, voce emblematică a bluesului rock britanic. În 1947 se naște Butch Trux. Mergem mai departe cu Birds, în 1965, care lansează piesa Mr. Tambourine Man, care schimbă direcția folk rock-ului. În 1970 are loc un concert memorial pentru Janis Joplin în Golden Gate Park din San Francisco. În 1981 moare Bob Marley la doar 36 de ani. Data de 11 mai este una dintre cele mai importante zile din istoria muzicii reggae. În 1996 se deschide Hard Rock Cafe la Madrid. În 2004, Velvet Revolver lansează albumul Contraband. În 2010, LCD Sound System lansează albumul This Is Happening. În 2015, Mumford & Sons lansează albumul Wilder Mind. În 2017, moare Chris Cornell, una dintre vocile definitorii ale grunge-ului britanic. Mai departe, în 2018, moare Michael Apple Rin, cunoscut pentru contribuțiile sale în jazzul european contemporan. Ăsta a fost calendarul pentru ziua de 11 mai. Noi mergem mai departe cu Sabrina Carpenter, Busy Woman, și mai departe mergem cu rubricile cu care v-ați obișnuit.

0: Moldova Muzical.
1: Dragilor, 9:35 de minute și în curând mergem cu să vedem care este musical joke-ul pentru ziua de astăzi. Noi suntem aici la Radio Moldova Muzical și eu sunt Radu Cancer alături de voi. Iar noi mergem mai departe cu Miley Cyrus, End of the World.

0: bătrânul joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Gustav Mahler era renumit pentru sinceritatea și asprimea lui. Domnule, opri el la o repetiție pe un cântăreț nou angajat la opera din Viena. Tenorii au o reputație bine stabilită de sărăcie cu duhul, însă dumneata prea abuzezi de dreptul acesta.
0: Radio Moldova

0: Nova Muzical.
1: Viața celebrităților

Dragilor, 10 și 3 minute deja, zic că este timpul pentru a vorbi un pic despre ce s-a petrecut în aceste zile, despre viața celebrităților, ce au mai declarat, ce au mai zis. Și astăzi am găsit așa o știruță drăguță despre Dave Grohl. Dave Grohl este solistul trupei Foo Fighter. Deci Dave Grohl, declarații rare despre momentul care i-a schimbat viața după moartea lui Kurt Cobain, fostul solist al trupei Nirvana. Tot ce mi-am dorit era să dispară. Deci Dave Grohl a fost membru al trupei Nirvana inițial, cânta la bas-chitară. Deci Dave Grohl a vorbit deschis despre un moment de cutitură din viața sa, acela în care l-a pierdut pe Kurt Cobain și nu știa ce urma să facă mai departe. Într-o apariție în cadrul emisiunii The Late Night Show cu Stephen Colbert, el a mărturisit că a avut nevoie de un semn din partea universului pentru a înțelege cum se continuă după moartea prietenului și colegului său de trupă, Kurt Cobain. Potrivit revistei People, Grohl, solistul trupei Foo Fighters, a fost întrebat când și-a dat seama că este pregătit să aibă o trupă nouă după destrămarea Nirvana din 1994. Când Nirvana s-a încheiat, nu eram sigur ce să fac. Nu știam dacă vreau să continui să fac muzică. Mă întrista gândul de a cânta într-o altă trupă după ce am pierdut Nirvana. Plus, pierderea lui Kurt a fost o experiență foarte dureroasă, a explicat Grohl, în prezent în vârstă de 57 de ani. În căutarea clarității, Dave Grohl a închiriat o mașină și a condus prin zona Ring of Kerry în Irlanda, unde a avut o zi minunată. Apoi, spune el, a primit un semn. Tot ce îmi doream era să dispar. În timp ce conduceam pe un drum de țară, am văzut un autostopist care purta un tricou cu Kurt Cobain. Pentru mine a fost ca și cum universul îmi spunea: trebuie să continui, trebuie să merg mai departe, trebuie să privești înainte, a povestit el. Grohl a continuat șirul declarațiilor, explicând că muzica a fost întotdeauna marea iubire a vieții mele. M-a ajutat să trec prin unele dintre cele mai dificile momente, iar când l-a văzut pe acel băiat purtând tricoul cu numele Kurt Cobain, m-am gândit: bine, trebuie să continui. Am un respect profund pentru trecut, dar am nevoie și de un viitor. Din păcate, Kurt Cobain s-a sinucis pe 5 aprilie 1994, în vârstă de doar 27 de ani, iar la scurt timp după aceea Nirvana s-a destrămat. De asemenea, Grohl a vorbit și despre prietenia sa cu Kurt Cobain în volumul autobiografic din 2021, fiind numit The Storyteller, The Tales of Life and Music. În urmă cu ani de zile, când auzeam o piesă Nirvana la radio, schimbam imediat postul, declara Grohl pentru People, la acea vreme. Nu mai fac asta acum, merg cu copiii mei în mașină și ei pun Nirvana. Nu stăm toată ziua în casă vorbind despre Nirvana, dar din când în când îi mai pun întrebări, iar eu le explic acea perioadă din viața mea. Totodată, la acel moment, el spunea că se gândește la Cobain tot timpul. L-am visat acum 2 nopți, l-am cunoscut pe Kurt doar aproximativ 3 ani și jumătate, dar în acel timp am trăit cât pentru mai multe vieți. Melodiile lui Kurt au atins întreaga lume, spune el. Foo Fighters s-a lansat pe 24 aprilie cu cel de-al 12-lea album studio, The Favorite Toy. Următorul pas pentru trupă este un turneu mondial de promovare al albumului, programat să înceapă în vara acestui an. Dave Grohl mai povestește cum și-a înșelat soția, dar aceasta i-a impus reguli stricte pentru a-l ierta. Reconstituirea acestei încrederi nu a fost ușoară. La scurt timp după scandal, Dave și Jordan au fost fotografiați fără verighete, iar presa a relatat că muzicianul ar fi consultat un avocat specializat în divorțuri. Totuși, cel puțin pentru moment, despărțirea nu pare iminentă, cu condiția că Grohl să respecte o serie strictă de reguli impuse de soția sa. Îmi pare bine pentru Dave Grohl că respectă Nirvana mai departe. Da, ok. Aici mai departe cu viața personală îl privește strict pe el. Iar eu zic să mergem mai departe cu să ascultăm un pic de Nirvana și cel mai cunoscut single al lor este Smells Like Teen Spirit. Și mergem cu el mai departe.

107.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

0: Moldova Muzical.
1: Dragilor, 10:39 de minute și mergem în continuare cu curiozități din istoria muzicii și îl avem astăzi pe Gaytown, așa că fiți atenți la ce urmează și după aia mergem mai departe cu horoscopul zilei și vom vedea care este șlagerul săptămânii pentru ziua de astăzi, așa că fiți cu urechile pe noi.
2: Curiozități din istoria muzicii universale.
3: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vom vorbi despre chitările japoneze Gayatone. Gayatone este una dintre primele companii japoneze de chitare fondată în 1933 de Metsuo Matsuki, un ucinic tâmplar pasionat de electronică și prietenul său Atsuo Kaneko, care cânta la chitară hawaiană și spaniolă. Compania numită inițial Matsuki Seizakujo a început prin a produce chitare electrice lap steel, inspirate de modelele Rickenbacker, primele fiind vândute sub marca Guya. În 1940, producția s-a întrerupt, deoarece Matsuki a fost mobilizat în războiul cu China. După 45, el a înființat Matsuki Electric Sound Laboratory, reluând activitate sub marca Gayatone, care a ajuns să producă nu doar chitare, ci și amplificatoare și cartușe pentru pick-up-uri. Aceste cartușe, similare cu dozele de chitară, au devenit foarte populare și au fost utilizate inclusiv de postul național NHK. În anii 50, compania și-a schimbat de mai multe ori numele între Tokyo Sound Company și Gaia Company. Din 56, fabrica Tokyo Sound producea la scară mare, până la 1500 chitare lap steel, 1600 chitare și bași, 2000 amplificatoare și 5000 microfoane pe lună, exportate sub diverse branduri. În Japonia, compania

Japonia, Hoshinogaki le distribuia pe piețele externe sub numele Star și Ibanez. Mulți muzicieni binecunoscuți și-au început cariera cântând la aceste chitare, printre care Hank Marvin, Marty Wild, Rory Gallagher, Johnny Guitar, Jeff Beck și chiar Ringo Starr, care a cântat atât la tobe cât și la chitară împreună cu Rory and the Hurricanes. În 2013, compania Tokyo Sound și-a închis activitatea și a transferat drepturile asupra mărcii Gaetone către Hiroshi Matsuki, fiul fondatorului companiei.

muzical. 97.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

Muzical. Dragilor, este 10:51 și cred că a venit timpul să vă spun care sunt predicțiile astrale pentru ziua de astăzi, luni 11 mai 2026. Și începem cu Berbec. Pentru tine este o zi bună de asta, doar cu tine însuți. Stările tale de spirit fluctuează destul de mult și ar fi bine să nu lași să se vadă acest lucru. Sunt posibile probleme de sănătate, dar le vei depăși cu ajutorul remediilor naturiste. Relațiile colegiale sunt distorsionate, există tensiuni și nemulțumiri. Taur, astăzi prietenii și protectorii revin în atenția ta cu multă forță. Sunt posibile dialoguri în contradictoriu, dar nu sunt motive de îngrijorare. Se conturează un final în aceste relații, fie că este vorba despre finalul unui proiect comun, fie despre reconfigurarea unor relații sau chiar desprinderea unei relații în acest fel. Gemeni, cariera profesională este domeniul de viață care de astăzi se reconfigurează total. Îți dorești o imagine mai bună în ochii lumii, însă doar tu ai puterea de a crea acest lucru. Este posibilă o discuție aprinsă cu persoane cu autoritate, dar cu prudență și calm vei depăși momentele delicate. Familia ți este alături. Rac, este o zi deosebită pentru segmentul ideilor, al filozofiei de viață, al rafinării mentalului. Citește, studiază, informează-te asupra unor subiecte dragi sufletului tău sau asupra unor teme utile în planul profesional. Dialogurile cu persoanele erudite îți aduc lămuriri importante, însă îți pot deschide culori noi de evoluție. Leu, energia zilei te îndeamnă să privești atent la segmentul financiar, în speță la secțiunea de cheltuieli comune cu alții. De asemenea, este posibil să abordezi cu membrii familiei sau cu partenerul de viață tema moștenirilor sau a bunurilor și a banilor folosiți și administrați în comun. Deocamdată dispui de puțin bani, însă te vei descurca foarte bine. Fecioară, pentru tine este o zi bună de a te ocupa de relațiile parteneriale. Sunt posibile reproșuri din partea partenerului de viață. Nu prea ai tu chef de alții, dar astrele te sfătuiesc să fii mai atent cu cei apropiați. Iar în cazul în care ești implicat într-un proiect, verifică etapele de lucru. Balanță. Se pare că tu ai multe treburi de făcut la serviciu. Relațiile colegiale sunt conflictuale, așa că bazează-te doar pe eforturile tale. Se finalizează o etapă profesională, fie prin finalizarea unor sarcini de lucru, fie prin a te decide să abordezi altfel munca și implicațiile ei. Sănătatea fluctuează, este bine să-ți dozezi eforturile. Scorpion, pe chipul tău se poate citi astăzi bucurie și chef de joacă. Ești creativ, putând găsi cu ușurință rezolvări la toate problemele vieții. În segmentul sentimental se schimbă ceva, fiind momente pentru a lămuri animozitățile vechi, pentru a lua de la capăt cu cei dragi și pentru a renunța la relațiile perimate. Săgetător, o zi excelentă pentru a rezolva treburi domestice și a lămuri chestiuni comune cu membrii familiei. Chiar dacă ești foarte solicitat pe plan socioprofesional și tind să te avânzi în tot felul de activități profesionale, depune eforturi și îndreaptă-ți atenția și eforturile spre ceea ce se întâmplă acasă și în relațiile familiale. Capricorn, tu ești mai mult pe drumuri astăzi. S-ar putea să fii nevoit să rezolvi diverse comisioane pentru un prieten apropiat sau pentru o rudă. Implică-te cu drag, deoarece vei avea și tu de câștigat ceva de pe urma ajutorului acordat altuia. Un dialog cu cineva drag te-ar putea pune pe gânduri. Selectează cu atenție informațiile. Vărsător, aspectele financiare cotidiene reprezintă subiectul principal al zilei. Este vorba de cumpărăturile necesare traiului de zi cu zi. S-ar putea să primești cadouri sau recompense mărunte, dar suficiente ca să te încânte. Unii îți pot face un cadou, dar ceva mai târziu îți vor cere o plată pentru aceasta. Se finalizează o etapă financiară. Și pești, am putea spune drept cuvânt că astăzi este ziua ta. Ai energie, chef de viață și vrei să te implici în toate. Ar fi bine să te rezumi doar la ale tale și să-i lași pe ceilalți să-și vadă de treburile lor. Tendința zilei este de a te refugia în problemele celorlalți. Am ascultat asta acum, zic să mergem mai departe cu Zubi Sugar și după aia revenim să vă zic care este programul pentru această zi, în continuare la Radio Moldova Muzical.

0: Moldova Muzical.
1: Dragilor, deja suntem la finalul acestei ediții de Express Muzical și mergem mai departe. Vă să vă zic care este ce urmează să ascultați în continuare la Radio Moldova Muzical. Și la 11:05 minute începe Remix Music, la 12:00 Jazz Forum Itinerar European Jazzistic, la 13:00 Dirijor Celebri, parcurs artistic realizat de Marcel German, la 13:30 Piano Forte, creații pentru pian la Radio Moldova Muzical, la 14:00 Cronograf Concertistic, retrospectiva agendei muzicale, la 15:00 Remix Music, la 16:00 Dicționar Muzical Universal, la 16:10 Jazz Vocal și Instrumental, la 17:00 File de Calendar Aniversările Săptămânii, rubrică realizată de Marcel German, la 17:10 Muzică Academică, capodopere ale muzicii universale, la 17:30 Orizonturi Muzicale, la 18:00 Moldova Muzicală, selecțiuni din concertul susținut de pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitalii Gavruc, Sergei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră. La 19:00 Europa Muzicală, scena muzicii europene, înregistrări oferite de Uniunea Europeană de Radio Televiziune. La 20:00 Jazz Forum, itinerar european jazzistic. La 21:30 Dirijori Celebri, parcurs artistic. La 21:30 Piano Forte. La 22:00 Cronograf Concertistic. La 23:00 Reconstituiri, comemorarea personalităților remarcabile din muzica universală. La 23:15 Eurovision, cel mai bune cântece ale Eurovisionului. Iar eu vă zic la revedere și să aveți o săptămână cât mai productivă și cât mai frumoasă. Și nu uitați că mâine este prima semifinală al concursului european Eurovision. Așa că eu vă zic la revedere și să aveți o zi cât mai frumoasă.

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Vor suna piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli. Vă salut! Sunt Marcel German și deschid cortina pentru emisiunea Dirijori Celebri. În ediția de azi, Simon Young. În program, Hindemith, Matthias Dermaler. Evoluează Orchestra Filarmonică din Hamburg. Imprimare din 2005.

Astăzi, Simon Yang este unul dintre cei mai în vogă dirijori. S-a născut în 1961 în Australia. Tatăl său a avut origini irlandeze, iar mama sa este croată.

În anii 80, când avea 25 de ani, Simone Young a fost prima femeie acceptată ca dirijor în Orchestra Sinfonică din Sydney. A câștigat o bursă în baza căreia și-a perfecționat maestria în Europa.

În Germania, Simone Young a devenit asistentă a dirijorului Daniel Barenboim. A avut o colaborare fructuoasă cu Orchestra Filarmonică din Hamburg.

Simone Young este căsătorită și are două fiice. În timpul primei apariții la Opera Metropolitan, a dirijat fiind însărcinată, în a opta lună de sarcină. O lună mai târziu a născut.

0: La ediția din 2024 a festivalului Wagner, Simone Young este în cap de afiș. Ea aduce o interpretare nouă a operei Aurul Rinului.
1: Nein, ich bekam's, ich fiel.

Ați ascultat emisiunea Dirijori Celebri. În ediția de azi a fost Simon Young. În program, Hindemith, Matthias Dermaler. A evoluat Orchestra Filarmonică din Hamburg. Sunt Marcel German, gazda emisiunii și vă spun pe curând.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Bine v-am regăsit pe notele pianului. În minutele următoare ne vom conecta la romantismul unei melodii plasate pe coloana sonoră a filmului The Bodyguard. Cântecul I Have Nothing a fost un hit al lui Whitney Houston, ce a urcat pe locul 4 în topul Billboard Hot 100. Cu această piesă, Whitney Houston a stabilit un alt record în istoria topului Billboard, devenind primul artist cu 3 piese în top 11 al Billboard Hot 100 în aceeași săptămână din 1991. S-a bucurat de mare succes internațional și a primit diferite nominalizări, inclusiv la Oscar pentru cel mai bun cântec original și la Grammy pentru cel mai bun cântec scris pentru film sau televiziune. Astăzi vom redescoperi acest hit pe clapele alb-negre ale pianului.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Muzică. Bine v-am regăsit aici pe Radio Moldova Muzical, unde magia pianului începe să se dezlănțuie într-un colaj format din două balade de referință din istoria muzicii. Gabriela Știrbu sunt și astăzi ne vom delecta împreună cu acordurile trupei Roxette. Format în 1986, duo-ul a devenit un act internațional la sfârșitul anilor 1980, când și-a luat cel de-al doilea album inovator, Look Sharp. Cel de-al treilea album al lor, Joyride, care a fost lansat în 1991, a devenit la fel de succes precum predecesorul său. Roxette a continuat să obțină 19 hituri din Top 40 din Marea Britanie și mai multe hituri din US Hot 100, inclusiv 4 number 1 din SUA cu The Look, Listen to Your Heart și It Must Have Been Love. Celelalte hituri ale lor includ Dress for Success, Dangerous și Fading Like a Flower. Cântecele lor It Must Have Been Love și Listen to Your Heart continuă să primească o difuzare largă la radio, ambele single-uri primind premii de la MBI în 2014 pentru realizarea a 5 milioane de piese radio. Au vândut aproximativ 75 de milioane de discuri în întreaga lume, cu peste 10 milioane în unități certificate din Germania, SUA și Marea Britanie, obținând certificări de aur și platină pentru Joyride și Look Sharp în toate cele trei regiuni. Sunt al doilea cel mai bine vândut grup muzical din Suedia, după ABBA. Așadar, să descoperim în versiunea pianului baladele Listen to Your Heart și It Must Have Been Love, de la Roxette.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Salutare pentru toți fanii pianului! Gabriela Știrbu sunt și astăzi notele pianului vor găzdui legendara piesă Hotel California, cel mai mare hit al faimoasei trupe Eagles. Una dintre cele mai cunoscute piese din istoria rockului, plasată de revista Rolling Stone pe locul 37 în topul celor mai bune 500 de piese ale tuturor timpurilor, a fost compusă de Don Felder, Don Henley și Glenn Frey în anul de grație 1977, în plin apogeu al unei trupe care scrisese deja istorie, cu albume precum Desperado sau One of These Nights. Melodia s-a situat încă de la lansare, în anul 1976, pe primul loc în clasamentele muzicale din Statele Unite. Piesa, care durează peste 6 minute, record pentru perioada când a fost lansată, povestește fuga unui bărbat închis între cei patru pereți ai unui hotel, care se dovedește a fi de fapt un centru de dezintoxicare din care nu va putea ieși niciodată. Curios este faptul că piesa a câștigat un premiu Grammy în 1977, pe care Eagles nu s-a prezentat să-l ridice, deoarece Don Henley, unul dintre membrii Eagles, nu credea în concursuri. Ei bine, să ascultăm cum sună în varianta pianului Hotel California, piesa care nu are nevoie nici măcar de un Grammy pentru a-i fi confirmată valoarea.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Setul de trei nocturne, opus 9, a fost compus de Frédéric Chopin între 1830-1832, când a părăsit Varșovia pentru a se îndrepta spre Paris. Dedicația a fost către Madame Camilla Pleyel. Vă propunem acum să ascultați nocturna pentru pian în mi bemol major numărul 2, opus 9, de Frédéric Chopin.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pe notele albe și negre ale pianului. O altă poveste muzicală construită la pian urmează să ne fascineze. Astăzi ne inspirăm din portofoliul uneia dintre cele mai prolifice și apreciate cântărețe ale tuturor timpurilor, cu peste 250 de milioane de albume vândute pe parcursul unei cariere de 40 de ani, cântăreața născută în Quebec, Canada, Celine Dion. Vom savura varianta la pian a hitului The Power of Love, o melodie scrisă și imprimată inițial de cântăreața și compozitoarea americană Jennifer Rush în 1984 și mai târziu preluată de Celine Dion. Versiunea lui Dion a atins apogeul topurilor în Statele Unite, Canada, Australia și a ajuns în top 10 în mai multe țări în 1994, devenind o piesă de referință din lumea muzicii

0: Fonograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din concertul Elogiu profesoare de pian Tatiana Sviridova, cu participarea discipulilor și elevilor distinsei profesoare Vitale Gavruc, Livia Știrbu, Elizaveta Coroli, Nicoleta Condrea, Cristian Postoronca, Valentin Malanețchi, Ana Abasova, Irina Constantinova, Vera Stoianova, Lidia Târșu. Înregistrare din 30 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă.

0: Ați ascultat selecțiuni din concertul Elogiu profesoarei de pian Tatiana Sfiridova, cu participarea discipulilor și elevilor distinsei profesoare.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din serata de creație dedicată maestrului Gheorghe Mustea, dirijor, compozitor, profesor, academician, artist al poporului, cavaler al Ordinului Republicii, cu ocazia împlinirii pe 1 mai 2026, 75 de ani din ziua nașterii. Acest concert a avut loc în cadrul concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Știuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Municipiul Cahul.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din concertul Elogiu profesoarei de pian Tatiana Sviridova, cu participarea discipulilor și elevilor distinsei profesoare și selecțiuni de la serata de creație dedicată maestrului Gheorghe Mustea, dirijor, compozitor, profesor, academician, artist al poporului, cavaler al Ordinului Republicii, cu ocazia împlinirii pe 1 mai 2026, 75 de ani din ziua nașterii. Înregistrări audio din 30 aprilie și 2 mai 2026 de la Sala cu Orgă și Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din municipiul Cahul. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Mereuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

Valsul este un dans de perechi în măsura de trei timp și cu un ritm liniștit, care arată armonia dintre parteneri. Valsul s-a născut în secolul XVI în suburbiile Vienei, iar mai târziu, odată cu apariția sălilor luxoase de bal, a fost acceptat și promovat de către înalta societate habsburgică, dar și de alte curți europene. Prin secolul XIX, compozitorii dinastiei Strauss au stabilit standardul pentru valsul vienez și l-au făcut să devină un dans foarte elegant și sofisticat, care să atragă datorită elanului său atât dansatorii cât și spectatorii din toate categoriile sociale. Deși se numără astăzi printre primele 10 dansuri practicate în mod profesionist, valsul presupune cele mai puține figuri coreografice, iar de cele mai multe ori aceeași simplitate este împrumutată și de compozitori în melodiile lor din acest gen. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, urmează să audiați celebrul vals Dunărea Albastră, compus de Johann Strauss al II-lea. Sunt Natalia Chiciuc și vă doresc audiție plăcută!

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.

0: calendar. Aniversările săptămânii.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă aduc calendarul aniversărilor muzicale. 7 mai 1940, Piotr Ilici Tchaikovsky. Un program, serenadă pentru orchestră și vioară.

Piotr Ilici Tchaikovsky rămâne în istoria culturii universale drept unul dintre cei mai iubiți și emoționanți compozitori ai epocii romantice. Muzica sa, de o rară intensitate dramatică, reușește să traducă cele mai profunde trăiri umane, de la melancolia mistuitoare până la bucuria exuberantă. Prin îmbinarea genială a folclorului rus cu rigoarea simfonismului vest-european, el a creat un univers sonor inconfundabil, care cucerește instantaneu inima ascultătorului.

Născut într-o familie burgheză din Imperiul Țarist, cu un tată inginer minier și o mamă cu origini franceze, micul Piotr a crescut într-un mediu care iubea artele. Încă din primii ani de viață, el a manifestat o sensibilitate aproape dureroasă la sunete, fiind adesea copleșit de muzica pe care o auzea în casă. Această copilărie ocrotită, dar marcată de o fragilitate emoțională extremă, avea să devină izvorul nedeclarat al tuturor marilor sale nostalgii de mai târziu.

Deși inițial a studiat dreptul și a lucrat ca funcționar public, pasiunea mistuitoare l-a condus pe Tchaikovsky direct spre nou înființatul conservator din Sankt Petersburg. Aici a avut șansa de a studia sub îndrumarea severă, dar extrem de valoroasă, a legendarului compozitor și pianist Anton Rubinstein. Sub aripa acestui mentor excepțional, tânărul Piotr și-a șlefuit talentul nativ și a dobândit rigoarea tehnică necesară pentru a-și transforma emoțiile în partituri monumentale.

creația sa gigantică a lăsat lumii bijuterii muzicale absolute, printre care se numără celebrele balete Lacul Lebedelor, Frumoasa din pădurea adormită și Spărgătorul de nuci. Pe lângă acestea, Sinfonia a VI-a, numită Patetica, și Concertul numărul 1 pentru pian rămân repere fundamentale ale repertoriului clasic universal. Prin aceste capodopere, Tchaikovsky nu a compus doar muzică, ci a oferit umanității o hartă sonoră a sufletului însuși.

fost rubrica File de Calendar la Radio Moldova Muzical. 7 mai 1940, Piotr Ilici Tchaikovsky, în program Serenadă pentru orchestră și vioară. Mă numesc Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de violonista Alexandra Konunova și acordeonistul Radu Rățoi. Un dialog inedit între două instrumente atât de diferite, care au format un duo perfect, fiind mânuite de doi talentați artiști, originari din Republica Moldova, cu impresionante cariere internaționale. În prima parte a concertului au fost interpretate creații ale compozitorilor Béla Bartók, Mečislav Weinberg, Johann Sebastian Bach.

În lucrările sale de cameră, Johann Sebastian Bach a redefinit relația dintre instrumente, conferindu-le o egalitate expresivă rar întâlnită până atunci. Sonata pentru clavecin și vioară, numărul 4 în do minor, face parte dintr-un ciclu de 6 sonate scrise în perioada de maturitate a compozitorului. Spre deosebire de modelul tradițional, clavecinul, în cazul nostru acordeonul, nu mai are doar rol de acompaniament, ci devine partener egal al viorii.

Radu Rățoi cântă la acordeon de la vârsta de 6 ani, 3 ani mai târziu câștigând primul său concurs. A studiat la Centrul de Excelență în Arte din Chișinău, apoi la Conservatorul Regal Danez de Muzică din Copenhaga. A câștigat peste 30 de competiții internaționale și a susținut concerte în întreaga lume, inclusiv la Filarmonica din Berlin și la Victoria Concert Hall din Londra. Radu Rățoi spune că muzica înseamnă nu doar talent, ci și multă muncă. Și nu există o limită, un vârf al muntelui în muzică. Fiecare zi are un scop bine definit, după care vine următorul și apoi următorul, de altfel ca și premiile. Radu este singurul muzician care a câștigat toate 5 cele mai importante concursuri de acordeon clasic din întreaga lume. Eu chiar iubesc ceea ce fac, spune Radu, și pe scenă mă simt cel mai bine, cântând întotdeauna la capacitate maximă, cu o dăruire totală. Am încheiat citatul. Astăzi îl ascultăm pe talentatul acordeonist, în duet cu violonista Alexandra Konunova.

Sonata numărul 4 pentru clavecin și vioară de Johann Sebastian Bach este structurată în 4 părți, cu o alternanță a mișcărilor lente și rapide, conform tiparului baroc.

prieteni, vă amintesc, ascultăm selecțiuni din recitalul de vioară și acordeon, susținut la sala cu orgă din Chișinău, de Radu Rățoi și Alexandra Konunova. Activitatea de etnomuzicolog l-a condus pe Béla Bartók în numeroase regiuni ale Europei de Est, unde a cules și a studiat muzica tradițională. Dansurile românești reprezintă una din cele mai populare lucrări inspirate din acest material folcloric. Suita a fost compusă inițial pentru pian, fiind ulterior orchestrată de compozitor. Cele 6 piese scurte sunt bazate pe melodii autentice culese din Transilvania. Fiecare dans are un caracter distinct, reflectând diversitatea stilurilor populare. Titlurile mișcărilor sugerează originea și specificul fiecărui dans. Bartók, reușind să îmbine fidelitatea față de folclor cu un limbaj modern și un stil personal.

Rapsodia pe teme moldovenești a compozitorului de origine poloneză Mieczysław Weinberg a fost concepută pentru orchestră simfonică. Adaptată ulterior pentru vioară și pian, versiunea de cameră pune accent pe dialogul instrumental. Este o lucrare care reflectă interesul compozitorului pentru diversitatea culturală a spațiului est-european, aducând în prim plan, într-o formă artistică elaborată, identitatea muzicală moldovenească. Structura rapsodică a creației permite o succesiune liberă de teme contrastante, ritmurile dansante, alternând cu episoade meditative. Melodiile populare sunt prelucrate cu imaginație, păstrându-și caracterul autentic.

Violonista Alexandra Kononova, cunoscută și apreciată pe mari scene internaționale, s-a născut într-o familie de muzicieni și a început studiul viorii cu profesoara Galina Voinovski la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, continuând cu profesorul Krzysztof Wegrzin la Universitatea din Hanovra. Ulterior a urmat cursuri de maestrie cu Boris Kushnir, Mihaela Martin, Ivry Gitlis, Igor Oistrakh. De-a lungul carierei sale solistice, a obținut numeroase premii la concursuri internaționale de prestigiu. Tibor Varga, Ion Voicu, Iosef Joachim, Piotr Tchaikovsky, Concursul Internațional de Vioară din Singapore, Concursul Internațional George Enescu, unde a obținut premiul al doilea în 2011. Fiind o prezență constantă pe podiumurile de concert internaționale, Alexandra Kononova a colaborat cu mari personalități și cu mari orchestre. Astăzi o ascultăm în duet cu talentatul acordeonist Radu Rățoi.

Prieteni, am ascultat creații de Johann Sebastian Bach, Béla Bartók și Mečislav Weinberg. Selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de violonista Alexandra Kononova și acordeonistul Radu Rățoi. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonicii Naționale Serghie Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Gafița. În program creații de Serghie Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Întâi de toate vreau să spun că acest concert poartă o semnificație cu totul specială pentru noi. În primul rând, pentru că am decis să dedicăm acest eveniment Zilei Unirii Basarabiei cu România și apoi pentru că avem niște oaspeți speciali, oaspeți foarte dragi inimilor noastre care au venit de la Botoșani. Este vorba despre un grup de muzicieni din Orchestra Sinfonică a Filarmonicii George Enescu din Botoșani care au venit aici și s-au încadrat foarte armonios în orchestra noastră, Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău și împreună cu ei urmează să realizăm acest program minunat. Colaborarea pe care o avem cu Filarmonica George Enescu din Botoșani este una deja, aș spune, chiar foarte veche și avem împreună realizate chiar foarte multe proiecte și toate frumoase, toate fructuoase. Dar acest eveniment este unul chiar special pentru că și noi, la rândul nostru, săptămâna trecută, am fost la Botoșani și am făcut același lucru. Ne-am încadrat în Orchestra Sinfonică a Filarmonicii George Enescu și am realizat exact acest program, același program pe care urmează să vă-l prezentăm și domniilor voastre în această seară. Succesul acestor proiecte și acestui eveniment se datorează și directorilor ambilor instituții, respectiv doamnei Svetlana Bivol și domnului Mirel Manea, care sunt prezenți aici alături de noi și vă rog să le oferiți un rând de aplauze. Vom începe cu probabil cea mai grandioasă și cea mai plină de profunzime, plină de expresivitate și de lirism, lucrare de la sfârșitul perioadei romantismului, cel mai cântat concert de pian și îndrăgit de toată lumea. Este vorba despre concertul pentru pian numărul 2 și orchestră în do minor opus 18 de Serghei Rahmaninov. Este un concert care simbolizează renașterea. Și acest lucru, desigur, că armonizează foarte bine și cu această primăvară minunată pe care o avem și armonizează, de asemenea, și cu sloganul filarmonicii, cu sloganul nostru Renaștem Filarmonica. Simbolizează renașterea pentru că, înainte de a compune acest concert, Serghei Rahmaninov a avut o perioadă foarte lungă de câțiva ani buni în care n-a compus absolut nimic. Au fost ani grei pentru el, o perioadă de cădere sufletească, de depresie profundă, care a survenit după eșecul premierei primei sale simfonii. Și omul care l-a readus la viață, care i-a redat încrederea în propriile forțe artistice, a fost profesorul Nicolae Dale. Și anume lui, cei ce a fost absolut feresc, Serghei Rahmaninov i-a dedicat acest concert. O altă informație care mi se pare interesantă, cel puțin mie și pe care o să vă relatez și dumneavoastră, pe care am cules-o întâmplător din internet cândva mai demult, strămoșii lui Rahmaninov s-ar trage din Moldova medievală. Adică strămoșii lui Rahmaninov au fost, cu alte cuvinte, niște boieri care efectiv au migrat în Rusia din Moldova medievală și mai mult decât atât, se presupune că acești oameni ar fi avut o legătură de rudenie, poate ceva mai îndepărtate, cu însăși marele domnitor al Moldovei, Ștefan cel Mare. Este o informație care este foarte complicat, foarte greu de demonstrat astăzi, de dovedit, dar este o poveste frumoasă în care nouă ne place să credem. Și solistul, cel care va prezenta acest concert în această seară, este un tânăr de doar 18 ani, dar un tânăr care, după părerea mea, are un viitor strălucit. Un tânăr foarte promițător, pentru că, în afară de faptul că este extrem de talentat, mai este și foarte inteligent, foarte ager, foarte muncitor. Nu suntem la prima colaborare, am mai avut colaborări și în trecut și nouă ne place foarte mult să cântăm cu el. Tot cu el am realizat și acest concert și săptămâna trecută la Botoșani și acum vreau să-l invit în scenă. Leonid Lupașcu!

0: transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonice Naționale Serghie Lunchevici din Chișinău în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program creații de Serghie Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauza. Solist Leonid Lupașco. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Și acum vom continua cu o incursiune în folclorul nostru românesc, în tradițiile noastre românești, și vom prezenta trei lucrări celebre în acest sens, un fel de trilogie pe care tot noi am creat-o. Este vorba despre dansuri românești, trei dansuri românești de Teodor Rogalski, o lucrare plină de culoare și de energie. Este vorba despre Rapsodia numărul 2 de George Enescu, care este o muzică foarte nobilă, total diferită față de prima Rapsodie, care este una briliantă și strălucitoare. Aici avem o muzică poetică și contemplativă și vom finaliza acest concert cu o lucrare semnată de un compozitor contemporan, căruia îi spune Sabin Pauța, o lucrare care însumează, de fapt este o suită, însumează 5 piese, prelucrări a 5 piese românești, cea mai cunoscută dintre toate aceste 5 în spațiul nostru basarabean sunt Călușari. Compozitorul, după cum am spus, îi spune Sabin Pauța, iar lucrarea se numește Jocuri Românești 2. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. A evoluat Orchestra Filarmonică Naționale Serghei Ionchevici din Chișinău în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program au fost incluse creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauță. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Eric Lu și Orchestra de Cameră, condusă de Marek Moss în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Frédéric Chopin și Ludwig van Beethoven,

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Eric Lu și Orchestra de Cameră, condusă de Marek Moss, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Frédéric Chopin și Ludwig van Beethoven.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Vor suna piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe durata existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și am deosebită plăcere să revin cu o emisiune de muzică simfonică.

În ediția de azi, Christian Telemann. În program, Bruckner, Sinfonia numărul 4. Evoluează Orchestra Filarmonică Vieneză.

Cristian Telemann este unul din cei mai bine cotați dirijori din ziua de azi. Actualmente deține funcția de director general al Operei de Stat din Berlin. Anterior a deținut funcția de director al Festivalului Wagner.

Christian Telemann s-a născut în 1959 în Berlinul de Vest. În copilărie a studiat vioara și pianul și a luat lecții private de compoziție și dirijat.

0: Scrisori celebri.
1: Când avea doar 19 ani, Christian Tilleman a fost acceptat ca repetitor, discipol dirijor, la Opera de Stat din Berlin. La scurt timp după aceasta, a devenit asistentul celebrului Herbert von Karajan.

Christian Tilleman a debutat în forță ca dirijor în 1991 în San Francisco. Atunci el a interpretat opera Electra de Strauss. Succesul acelui concert i-a asigurat alte câteva performanțe importante la Metropolitanul din New York.

0: Dirijori celebri.
1: Între 2015 și 2020, Christian Tilleman a deținut funcție importantă de director general al Festivalului Wagner. În 2024, el a interpretat opera wagneriană Götterdämmerung.

Cristin Tilleman s-a bucurat de o înaltă apreciere pentru activitatea sa muzicală. A primit Ordinul de Merit al Germaniei Federale. A predat la Oxford, pregătind o nouă generație de muzicieni.

Am încheiat o altă ediție a emisiunii noastre. Astăzi a fost Christian Telemann. Am ascultat Sinfonia a IV-a de Bruckner. A evoluat Filarmonica Vieneză. Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră, și vă spun pe curând.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Salutare pentru toți fanii pianului! Gabriela Știrbu sunt și astăzi notele pianului vor găzdui legendara piesă Hotel California, cel mai mare hit al faimoasei trupe Eagles. Una dintre cele mai cunoscute piese din istoria rock-ului, plasată de revista Rolling Stone pe locul 37 în topul celor mai bune 500 de piese ale tuturor timpurilor, a fost compusă de Don Felder, Don Henley și Glenn Frey în anul de grație 1977, în plin apogeu al unei trupe care scrisese deja istorie, cu albume precum Desperado sau One of These Nights. Melodia s-a situat încă de la lansare, în anul 1977, pe primul loc în clasamentele muzicale din Statele Unite. Piesa, care durează peste 6 minute, record pentru perioada când a fost lansată, povestește fuga unui bărbat închis între cei patru pereți ai unui hotel, care se dovedește a fi de fapt un centru de dezintoxicare din care nu va putea ieși niciodată. Curios este faptul că piesa a câștigat un premiu Grammy în 1977, pe care Eagles nu s-a prezentat să-l ridice, deoarece Don Henley, unul dintre membrii Eagles, nu credea în concursuri. Ei bine, să ascultăm cum sună în varianta pianului Hotel California, piesa care nu are nevoie nici măcar de un Grammy pentru a-i fi confirmată valoarea.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit într-o nouă poveste construită din clapele pianului. În minutele următoare vom face cunoștință cu Doamna în roșu, Lady in Red, superhitul care i-a adus faima cântărețului Chris de Burgh. A devenit cunoscut în întreaga lume, am putea spune, dintr-o simplă întâmplare. Într-o zi după ce a stat și a privit Mara, ori în șir, rememorând frânturi din viața sa, memoria l-a ajutat pe de Burgh să retrăiască emoțiile primei întâlniri cu iubirea vieții sale. Dan Jevison este nimeni alta decât Doamna în roșu, despre care Chris de Burgh a cântat lumii întregi. Artistul își amintește în acest cântec de farmecul apariției lui Dan, mai exact de imaginea romantică a rochiei roșii în care silueta viitoarei sale soții arăta splendid. De asemenea, Chris de Burgh a mărturisit într-un interviu că a scris această melodie și pentru a le atrage atenția bărbaților care sunt tentați să uite detalii legate de marile lor iubiri și că puțini își amintesc ce au purtat iubitele lor când s-au întâlnit prima dată. Nu vom ști niciodată cine a fost mai marcat de mesajul melodiei, bărbații sau femeile. De necontestat este că Lady in Red a devenit aproape peste noapte un hit internațional, fiind cel mai bine vândut disc single din cariera autorului său și totodată piesa lui de referință. Romantica melodie a ocupat primul loc în topurile din Canada, Marea Britanie, Belgia și Norvegia, iar în primăvara lui 1987 a urcat pe locul 3 în topurile americane. 45 de milioane de discuri au purtat-o pe Doamna în roșu spre inimile romanticilor din întreaga lume. În termenii rubricii date, vom descoperi cum defilează Lady in Red pe clapele pianului.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pe notele pianului, care astăzi vor avea aromă de cafea și muzica anului 2024. Cea mai populară cafea muzicală a anului este chiar espresso. Așa se numește hitul artistei americane Sabrina Carpenter, care a făcut înconjurul lumii în vara lui 2024. Hitul are și el acel acasă, acasă pentru o melodie nu e doar inima proprietarei sale, ci și albumul pe care este sedimentat. Păi Espresso este inclus în noul album al Sabrinei, Short and Sweet, unul dintre cele mai așteptate albume ale anului. Materialul discografic se conturează a fi cel mai personal proiect al artistei de până acum, conținând 12 piese sincere care vor rezona puternic cu ascultătorii, dezvăluind latura vulnerabilă și autentică a Sabrinei. Colaborarea cu compozitori și producători de top, precum Amy Allen, Julia Michaels și Jack Antonoff, a contribuit la crearea unui proiect unic, divers și coerent. Primele două single-uri ale albumului, Espresso și Please, Please, Please, s-au dovedit a fi două dintre cele mai mari hituri ale acestui an. Sabrina a făcut istorie devenind prima artistă care a ajuns simultan pe primul loc în topurile Billboard Global 200 și Global X US cu două cântece diferite. Și totodată prima artistă care a obținut două intrări pe primul loc în Top 40 Radio anul acesta. Piesa Espresso este a treia cea mai rapidă melodie care a atins 1 miliard de streamuri în istoria unei platforme de streaming și a marcat pentru Sabrina ocuparea primului loc în Billboard Pop Airplay Chart pentru a doua oară, devenind piesa anului în cadrul MTV Video Music Awards și în cadrul galei MTV Europe Music Awards. Iar Please, Please, Please i-a adus primul loc în Billboard Hot 100 pentru prima dată în cariera sa. Din toamna lui 2024, Sabrina a început turneul ei Short and Sweet, care a debutat mai exact în data de 23 septembrie în Columbus și care include 33 de date, toate biletele fiind epuizate după ce au fost puse în vânzare la începutul verii 2024. În cadrul acestui turneu, Sabrina va lansa Sabrina Carpenter Fund, care va sprijini bunăstarea oamenilor și a animalelor. Așadar, haideți să descoperiți altfel. În varianta pianului, două single-uri de referință de pe albumul Short and Sweet al Sabrinei Carpenter. Hiturile Espresso și Please, Please, Please.

Salutare pentru fiecare, Gabriela Știrbu sunt și vă invit la câteva minute în care pianul ne va dirija emoțiile. După cum spune regele acestei ediții, da, regele, nu doar protagonistul, or Elvis Presley poate fi recunoscut și după sintagma regele rock'n'roll-ului, când lucrurile sunt prea periculoase pentru a le spune, cântă. Aceasta a fost filosofia sa de viață pe care ne-a transmis-o codificată în melodii răvășitoare. Astăzi vom descoperi un potpuriu la pian care conține câteva hituri incontestabile cu semnătura Elvis, și anume Suspicious Minds, Always on My Mind, Love Me Tender, Are You Lonesome Tonight, She Can't Help Falling in Love. Să înceapă istoriile de iubire în stil Elvis Presley, cântate la pian.

0: Praf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din concertul Elogiu profesoarei de pian Tatiana Sviridova, cu participarea discipulilor și elevilor distinsei profesoare Vitale Gavruc, Livia Știrbu, Elizaveta Coroli, Nicoleta Condrea, Cristian Postoronca, Valentin Malanețchi, Ana Abasova, Irina Constantinova, Vera Stoianova, Lidia Târșu. Înregistrare din 30 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă.

0: Ați ascultat selecțiuni din concertul Elogiu profesoarei de pian Tatiana Sviridova, cu participarea discipulilor și elevilor distinsei profesoare.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din serata de creație dedicată maestrului Gheorghe Mustea, dirijor, compozitor, profesor, academician, artist al poporului, cavaler al Ordinului Republicii, cu ocazia împlinirii pe 1 mai 2026, 75 de ani din ziua nașterii. Acest concert a avut loc în cadrul concursului internațional de interpretare instrumentală Nicolae Știuca, ediția cu numărul 7, organizat de Primăria Municipiului Cahul și Filarmonica Municipală. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Municipiul Cahul.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din concertul Elogiu profesoarei de pian Tatiana Sviridova, cu participarea discipulilor și elevilor distinsei profesoare și selecțiuni de la serata de creație dedicată maestrului Gheorghe Mustea, dirijor, compozitor, profesor, academician, artist al poporului, cavaler al Ordinului Republicii. Cu ocazia împlinirii pe 1 mai 2026, 75 de ani din ziua nașterii. Înregistrări audio din 30 aprilie și 2 mai 2026 de la Sala cu Orgă și Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din municipiul Cahul. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Mereuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia 103 este penultima sinfonie scrisă de Haydn, una dintre cele trei pe care el le-a scris pentru sezonul de concerte 1795. Lucrarea a fost scrisă în iarna dintre 1794 și 1795 și a avut o nouă premieră sub conducerea lui Haydn la 2 martie 1795 la Teatrul Regelui. Mai târziu, în acel an, după întoarcerea sa la Viena, Haydn a revizuit puțin sinfonia, astfel că noua versiune, oarecum o lucrare comprimată, a avut premieră era la Viena la 21 septembrie 1795. A doua mișcare se bazează pe o pereche de cântece populare, probabil de origine croată, pe care Haydn le-a auzit acasă în Austria. Cele două teme similare sunt prezentate într-o deschidere impunătoare pentru instrumentele de coardă. Fiecare dintre melodii este supusă unei perechi de variațiuni, inclusiv una deosebită dramatică, incluzând trompetele și timpanii, precum și un fermecător răspuns al instrumentelor de suflat. De asemenea, în mișcarea este un solo de vioară cu înflorituri, care a fost scris special pentru liderul concertelor operei de la Londra, Giovanni Battista Viotti.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Franz Schubert a fost un compozitor prolific, lăsând moștenire posterității peste 1500 de lucrări. Stilul compozitorului a progresat rapid în scurta sa viață. A trăit doar 31 de ani. Simfonia numărul 7 a fost scrisă în perioada anilor 1820-1821, nefiind orchestrată integral de compozitor. A realizat acest lucru mai târziu compozitorul și dirijorul englez Brian Newbold. Să ascultăm partea a patra, Presto, din Simfonia numărul 7, în re major, de Franz Schubert.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia numărul 2 în re major, opus 36, a fost compusă de Ludwig van Beethoven între 1801 și 1802. Lucrarea îi este dedicată lui Carl Alois, prinț de Lichnowsky. Sinfonia este structurată în 4 părți: Adagio molto 3 pătrimi, Allegro con brio 4 pătrimi, a doua parte Larghetto 3 optimi în la major, a treia parte Scherzo Allegro 3 pătrimi și ultima parte Allegro molto în 2 pătrimi. Astăzi veți audia prima parte Adagio molto și Allegro con brio din Sinfonia numărul 2 în re major de Ludwig van Beethoven.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.